Sonra önərək Livali Dios Şikibəl Zaş Bəndə Kuam Hermana Catalina Bəndiyo Jəku Hermana Catalina Arayo Chamin Pario Betel Arayo Chamin Pario Betel Pario Betel Bəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiyo Jəndiy